0: Hur fan får du följa det?
1: Tjusen är fakt.
0: Hur fan får du följa det?